0: ko xani momi tam manen ci xame xam moy ahmad yura muhammad
1: ahmad
0: yura muhammad dañ ko don mus di yedd nan yow da mel da ngay new ay tank lol seigne touba da ngay new ay tank seigne touba mune ah wa man de seigne touba re bu ma sañon sa yuma yekete sama tank dama fa ni dama fay dem dana geustu sama xol bam woor ma ni dara dara dara dara ci beug adina niku ci
1: oh
0: wallahi la uhibbu an yahmilani rijli ilay wa ana fi qalbi mithqal dharra min ad-dunya lo tolli fep so ci beug adina sa yuma yegene mi sama xol dama japp ni kon yelut ci man may siari seigne touba
1: c'est ça
0: fofu da melni kon amna lu fi ne lo xamni kon war nañu xam nga sunu borom fa bari lu mi jangale ya ayyul insanu ma ghurraka bi rabbikal karim xam nga yalla manone ma ghurraka bi rabbikal jabbar bi rabbikal muntaqim wa yow doomu adama as njam nga may bo diko sel no xalaté ngab ci ndab lu rafetut jëm ci fi man ci man mi nga xamni karim la xam nga ñun ñi rek ci adina ku ni won am nga audience palé lepp lum la woor ni yellowul ak fofa bo de na nga taxali ko lola ngir teranga jang japp ni dang fa dajak mom te teranga ji nek ci yalla nekul fenen motax muni kon doomu adama da melni yellut ci mom muy jëm ci ci man du yor lu setu ndax man damay ko set diku bax nga xamni kon koku beug nañu jangal ni seigne touba re ku fa dem war nga waj xolat sa bop motax leleg seigne koso war nañu gor gor wala dal
1: deug la
0: ci nga jumaay seigne touba yi leleg nit daf yi romba ko auto
1: deug la de
0: seigne bi di tek lo xamne ci patom
1: waaw
0: wax deug yalla nim jaado de motax seigne episode mi wax yalla ko ma ndax lol da ko ñor gis nga fi ndol ni amna fi denc bu fi amone bo xamne xam nga amna luñu ci defam boba nim gisse jumaa je telephone yu bari yek ciowle ak dal yi nga xam fi ndol defon nako aw tisu xol wo xamne defana lam jotone wax ki ngoko mom deug dal ko xamni war ma ji dañ ko wara sam tay ñongal ko ci la bok xamna seigne abdou seigne koso guddal na lool
1: dedet hakk fi nga nek bax lo yaangi ci manam juroom yow yaangi ci juroomi poñi ba tay niñu sax niñu samé war ma ji manam li nga xamni manam ndax yi ngay wax ni day duggat ci alkitab wa sunna te moy turu waxtane ndax day am solo do mo adama gis nga bari na lo xamni bu ko xamut munu ko jëf te da nga wax legui lu ama am solo moy andi nga waxuma la jëmm seigne touba ji nim doone ab jéggla kat waye dem na ba nga xamantene kon lolu du am solo da melni fi nga doon dugg moy seigne mohammed lamine diop des na lim wax nga xamne tay amna ko xamne manan nako def rek ngir gënde ko wuté ko ngora ndax xamna ko tay waxuma la xamna ko waye ndax sax mom xap bokul ci ne ko doon gungé ba ca poste ba
0: yo rek xeb leer na lañ mom
1: han
0: man yo rek xeb leer na lañ ndax
1: waw nga xamni mom lako señ bi wax ci ñeko gungé ba ca poste ba rek lolu mom moko doy sax seuk ci walis diko wané ngir kanen diko mbugal wala yu démé non
0: wallahi
1: motax fofu mata insisté la ma ngi jéggul bu baaxa baax
0: barkal
1: lu am solo la
0: waaw kon des yo sax seigne koso mom fofu mom man nga fe xous bu ko defé bo daane le ñu dugg ci tomu ñaar bi inshallah
1: ma sha Allah dama xam nga fofu nonu seigne ziaré tam mata baye xel moy gis nga magni dimension bi ñu amal ñom xam gi ñu xaman xam dund bi ñu dundal seigne touba manam daf leena may lepp lu seigne touba wagar dañ koy wagar xam nga tay te gis nga seigne cheikh man dama japp ni wax nga lu am solo leg te lolu war nga fi gëna xous xam nga ko en nga exemple ku melni seigne abdou samat mom dundu nak ñabatu seigne touba gi yaakar na ne ci ñom amu ci ko xamni manam fi nga tek seigne touba mas nga ñime tuddu turum bi xolal lolu nga xamni lolu rek dañ ko warna waxtaan ñun manam nga xamni ñom dan koke wala kawan ngeerem manam nga xamni waggar gi ñi waggar turum bi kon koko xalaatu ko tudd sax kon mom te japp legi nak tawfiq dina am moy ki nga xamantene ci biir dekkam bi la dekk mu diggé ci lim ci diggé mëna juk dem ci barabam bi waye amana tegg